Sa ili se a onga amata, e talafea ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele aise totongi. Ioe ele aise totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea sunga fua I le asufaraile. Iwa I le tae au a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Toa Tusi, Sefulu Valu, Station Road, Otahuhu.

0: Se talafia fia mo leo sautina, e se fulu cash prices da ilima se lau tala mai le DigiCell, e te angava aipe a lafo sau se leni tolu se lau tala pe silia tufoi, mai New Zealand, Australia, nga ile my cash a le DigiCell I Samoa, e mo fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau top up lusfu tala pe silia tu, mai falo loa supermarket tima pamu penisini, o le afaiele se ile asfrei le aso valua me, e ya ya ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le DigiCell.
1: Ole porokala me ole nga ngaifo faiwa malei atawa savea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi natu ona ole the sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tongfitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba I le atunu ofiti asiasiane I le upeka tafai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: It's tu wa ela na fa nau malato ta ua oia ole manuia evi ia fo ioia ela na tani lo utina